cu vai tu lung, singura na cintura de aripat pe un șom. Sanfonera mal cu vai tu lung, singura na cintura de aripat pe un șom. Sanfonera mal cu vai tu lung, singura na cintura de aripat pe un șom.